That's all bank na ya ama osika. Na wo ko adam fu bi wo no ama bia. Na abu afu se eh. Bank gra oni cash. Mo debit meni ako ho. Ame mi zo ntia se. Nipa no ko bank ya ama ni sika. Afi oba OPD ona OPD enye bia ma na ni bu afu OPD. Eh? OPD zo ntwe sika. Hey. 106.3 FM. Abrabo aye bonu ohun. Eye highly spiritual. No matter what it is. Ye wo ye bia wa abrabo. Eh. Ne binu ma da. Something is working for them. Ebinum pa e bo a wo mo e bo ye. Ah, e wo prayer bank. Said ye timi donate moja. Emi ye de ko blood bank na sa na tie. Ye ma menum bi di on ye fruit to ho bompa ye ye nyo ma.